0: вечер. Бомба! До полночи с вами Петкова Пумпа. Нине, мое име... Я се, то се ми позатика. Как ќе му мине дусом?
1: Највеќеја всесловенска радиска веселица. Петкова Пумпа. Всак петък од 20-х до полночи же 20 лет.
0: Шопамо напреј на ново складбо Тани Жагар, Найн Рај. Силвија си е толе зажелела, тут ви си ше лако зажелите поскочно глазбено желјо на уцојшни Петкови Пумпи. Фейсбук профил Петкова Пумпа, али нич 316664444. Не бит срамежливи, кар коражно се нам огласте, како га биксате, тале Петко вечер. Ка ба пијате, а?